Prospera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris.

0: tu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pace vicaria coadunare dignitis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: WMMA, 1480 AM, 97.9 FM, Irondale. WJUV, 88.3 FM, Coleman. WQOH, 88.7 FM, Springville. WDLG, 90.1 FM, Grove Hill, on the Guadalupe Radio Network.